ihe omume dị iche iche ndị gụnyere lanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja rose, nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM, ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

onye bụbụrụ osote onye isi ala na mgbe gara aga nakwa onye na-azụ ọkwa onye isi ala ugbu a ji ọkọlọtọ ADC na mkpirisi bekee na-azụ ọkwa bụ Atiku Abubakar na-ekwu na ụmụ afọla naijiria ugbu a ahụsiela anya na ha bụ nnọọ ndị nọrọ n'uwere eze na-ekpe emere n'okpuru ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu. Atiku bụ onye kwuru nke a n'akwụkwọ ozi bụ nke o zipụrụ echi gara aga, bụkwanụ nke a na-ahụ na ọ bụ onye nkwuchite onye bụ Frank Shaibu mere ka mara maka nke a. N'okwu ahụ ọ nọrọ na-ekwu, bụkwanụ nke ọ na-ekwu na ndị na-arụrụ gọọmentị ọrụ bụ ndị n'ugbu a na-eme ka a ga-asị na ihe isi ike nakwa adịghịzi nchekwa bụ nnọọ nke na-adịgịrị n'ala anyị. Atiku gụrụ n'ihu ibu ebubo na ọchịchị onye isi ala ugbu a bụ nke ọ na-ekwu na ọ na-ahụta ya na ha na-agọ n'ahụ ihe ndị na-eme eme n'ala anyị, bụkwa na akwanye ekwesịghị ekwesị. Ọnụ ugbu a na-esi agụgọ na agụrụ aghọọla ihe na-ekwe ndị ala anyị n'aka ugbu a, ma na-akọwa nke a dịka nke jọkarị ụdịrị na ndị masịkakwa nkapị na nsị. Ọ gara n'iru ikwu na ụfọdụ ndị ha na onyeisiala na-achị na-eme ka a matawo na ndị ala anyị na-akọpụcha akụkọ, mana nke ahụ abụghị eziokwu. Ọ rụtụkwara aka na ihe isi ike ugbu a na-egosi o mana ebe azụmahịa nọ na o nwere ndị na-akwụbeghị ụfọdụ ụgwọ ha ji eji, o meela ka ibi ogogo ndụ sikwuo ike ma mee eriri ka ihe si ike karịa. Ọ rụtụrụ aka ugbu a na o meela ka ndị mmadụ tabiga ahụhụ n'oke n'ala Naijiria, mana ekwu mkpa ọ dị onye isi ala ịzọgharị ụkwụ egwu ma mee o ka ọnụ ọchị waa ndị ọ na-achị.

Kaduna State Oyo ayi na hutu ugbu a dịka ha nwere ọgbakọ nke sekin nke steeti ahụ a na-arị ugbu a ka ndị otutukọta ndị nkuzi bụ NUT na mkpirisi bekee ya ka ha nwee hapụ ọkụkọ ka ha laghachi n'ụlọ akwụkwọ ha dịgasị iche iche dịka a na-ekwu ugbu a na agụmiri akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. Arịrịọ a bụ nke ahụrụ na akwụkwọ ozi nke zipụrụ na Wednesday onye kọmishọn ahụ maka ozi bụ Dotun Oyadele Oyelade bụ onye mere ka mara maka nke a n'oge ha nwere ọgbakọ na Tuesday. Otu NUT ugbu a enyela ntụziaka nyere ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwee gbasa steeti ahụ gburugburu ka ha nwee ike si n'ụlọ akwụkwọ pụọ kemgbe abalị 15 nke ọnwa Mee bụ mgbe a tụrụ ma ndị nkuzi ma ụlọ akwụkwọ na ọchịchị kansụl orire dị na steeti ahụ. Ihe rukwara mmadụ akụkọta ya ọnụ ugbu a 36 bụ ndị a na-ekwu na atụrụ atụrụ ebe 39 ugbu a bụ ndị atụrụ atụrụ mmadụ 7 bụ ndị nkuzi bụ ụmụakwụkwọ bụ ndị atụrụ kemgbe ahụ. Otu NUT n'ugbu a na-ekwu ka ha zirigodi ịlaghachi n'ụlọ akwụkwọ dịka a na-ekwu na egbuola mmadụ 2 bụ ndị nkuzi ma gakwa n'ihu ị na-atụrụ ndị mmadụ nọgidesikwa ike o na-ata ha ahụhụ bụ nke mere obi ji na-aja ha njọ na-aga n'ihu. Na nzaghachi ugbu a gọọmenti na-ekwu na ọ bụ eziokwu na ha ahụla tigbuo zọgbuo n'eme na steeti ahụ ma na-ekwu ka a laa azụ na agụmakwụkwọ mana ka ọ dị ụfọdụ ndị na-ekwu ugbu a na ọ ga-adị mma ka ụmụakwụkwọ laghachi n'ụlọ akwụkwọ na steeti Oyo bụkwanụ nke na-ekwesịghị ekwesị.

0: N'akụkọ azụmahịa a na-eme ka amata ugbu a na mmanụ patrol arịala n'elu ọchị karịa ka ọ nọbụrụ na mbụ, ka ọ dị ugbu a obere n'elu ma jụzie iritu aritu. Ekwuru na abịa na-ere nnọọ 1,000 naira na 900 nakwa kobo ole dị ya n'elu kemgbe ọnwa Mee nke afọ a. A na-ahụta nke ugbu a na nzibata ozi bụ nke e mere ka ahụ pụkwa na ndị nke na-ahụ maka odee maọbụkwa na ihe ndekọ mere ka mara na ọ dịkwu n'elu ọchị ugbu a. Na nzipụta ozi e mere ka hụ na ọnọzụ ugbu a 1,200 naira na kobo 70 bụ ihe ọnụ ugbu a nyere 1 lita nke a hụrụ n'ọnwa Mee na 2025. Mana ugbu a ọ rịala karịa dịka na-ahụtakwa ugbu a na ọnwa Eprel nke afọ. N'ịga n'iru a na-ekwu na mmanụ patrol ugbu a dịzị ka nke a na-ekwu chi na-abọ ya na kawanye njọ n'ala Naịjirịa. Ọ bụ na ya bụ akụkọ azụmahịa ka anyị ga-apịachi ụjọ akụkọ nke taa kpamkpam na tupu anyị apịachi ya gị achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke gbara kpọ. Na mbụ anyị mere ka ị mata ugbu a na onyeisi ala ekwughachila nkwa na ọ dị njikere ịhụ na a ga-enwe nkwụsi ike na ịdị n'otu nakwa ihe ịga nke ọma n'ala Naịjirịa. Ndị omeiwu agụọla iwu nke ugboro abụọ ga-enye ohere ka e nwee ndị uwe ojii nke steeti. Ebe steeti Abịa ugbu a edola n'iyi ọrụ otu kọmiti ga na-eleba anya na ihe na-aga n'anya n'anya nakwa ịhụ na a ga-enwe nkwụsị nrụrụ aka na steeti Abịa. Eji m obi ụtọ na-asị Debra Odiba ndewo maka izipụta akụkọ ndị a n'olu bekee ebe mụ onwe m bụ Chidimma Mmeregene. Tụwara magụpụtara na asịsị Igbo mana sị aka dị onye mma ya were ihe isi ụmụghọrọ m ya ara m ya mekwara nwunye di m Igbo chiri nze chi ọzọ kara nụ m nka mana sị ka taa bụ ahịa eke ketara anyị ihe ọma ndewonu.
1: Ụtụtụ Rose awụchiela gị o na Rose 101.9 n'ala Aba mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Satọdee ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere 5 nke ụtụtụ ụbọchị Satọdee ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Bukpo. Ụtụtụ Rose awụchiela gị o na Rose 101.9 FM n'ala Aba mgbasonyere Clinton.
2: Ọjà Mogu na Bolachi na Rose 101.9 FM Aba.

0: na ha nna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụ ọma nke osepụlụ ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwaanyị nke osepụlụ ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Okwu e mere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekene gị Maria, Ijipta na Gracia, osepụlụ ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.